0: zaminimizda bahor fasli.
1: Bahorga hamnafas qalblar ila birgamiz. Everybody go! Reggaeton, reggaeton!